0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Sadgula.
1: Šulske leto je nimo, dźensa je po takim oficialnje prěni dźeń lěčnych puzninow, a to samo na sebi młodźinje hižo zawěsće wěstu euforiju zbudzi. Ale kež to nie jišće rěnje dosć, je dźensa čas za štwórtu staciju našeje beachvolleybólowje tury. My sme dźensa koniecach namjestnje, tam so dźensa šitko frinkoli. Tu je Radio Sadgula.
2: Sadgula.
3: Mój start do tydźenja.
4: Kale, što máš tydźeń cały čas przedziudzony? Dzień cały, pundziela. To dała wizję jenoś.
5: Sadgula Beach.

0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu pondźelu.
2: Kopa serbskeje koparske wubranki Sulšečan Leon Čota wopušči biskopičanske koparske towarstwo 08 a raje w nowej rajnej dobie pola krajneho ligista BSG Wocel Riza. Od SSV Markranstetta do biskopic nauči so Njebelčan Niklas Ričel, škitar je naposled k wukubwania dla Lipštanskej končinje Rau. W biskopicach by Niklas Ričel hižo dorost čekopał, a w sezonie 2022-2023 we wyšej lize. Hudźbnej akademii Roda Koldyc je 52 spěwarkow a spěwarjow prěnjeje serbskej kulturnej brigady od njedźele hač do hutory korowym lewje pobyło. Cidny dźěłachu intensivnje za oratorii Wulkotna woda spěra hudźbnika Mirčlina Wjeclicha. Je to druhe korowe lewo tutym šulskim lěče. Za nje je wjednistwo brigady přidatne privatne spěchowanske penezy organizowało. Prapremjera oratoria je za september w Budyskej Kronje a w Liberecu planowana. Dybkonje k lěčnym prózdninam směš so zaso na južnym Šibrjohu Slěbornaho jezora kupać. Mimo to směža tam jezdźidła bez motora jezdźić. Po informacjach zanirowarja brunicowych jamu LMBV su dźěła za wěstotu na tym blaku dokončene. Užiwacz pak so njesmě dźěl Mordkowskeho jezora dla přirodoškitnych kaž tež geotechniskich přičin. Slěborny jezor je njedyša brunicowa jama, kotraž bu z wodu šprewje napjelnjena.

Na nowe spěw skupiny Fans měće so tež wjeselić, čłonce skupiny stej Sara a Josefina Brečnerderec, wonej zaspěwatej nam w spěwje Play Us.